dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. 4.

Matur nuwun sangat sampun derek rawuh. Sukses RRI Perempat tetap jaya di udara abadi di hati. Matur nuwun.

Hari ini Wilujeng Sontan Wilujeng Rawong Wonten ugi Suparman.

Wonten ugi wong kecik kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, gabung dong Singosari Kabupaten Malang. Siap Kabupaten Malang. Riko jan awet nom sam. Edbien nanti tetep saiki tetep justice. Awet nom apa nih wong kulite iki susuntune wis entek le.

0: kekuatan nih kak.
1: Orang usah kesuwen.
0: Iya kak.
1: Mumpung dorong roh prajurit-prajurit liane barang dipikul

0: sing paring pengadilan tertajaya nyelamur laku jungan tiga mstor
1: badik lepasan
0: sanggup apa ora
1: sahaja
0: lahir batin
1: lahir